0: اخس عليك يا احمد اخس، بتخبي علي. امال لما ابقى مراتك ها هتعمل ايه؟
1: كان نفسي اسعدك، كان نفسي تكوني اميره على العالم كله.
0: بس انا ما يهمنيش، ما يهمنيش غير ان ابقى اميره قلبك انت وبس، اميره حياتك انت يا احمد.
1: مش قادره اصدق، مش قادره اصدق ازاي اللوحه تتسرق كده، ومين اللي سرقها؟ مين؟

0: اخس عليك يا احمد اخس، بتخبي علي. امال لما ابقى مراتك ها هتعمل ايه؟
1: كان نفسي اسعدك، كان نفسي تكوني اميره على العالم كله.
0: بس انا ما يهمنيش، ما يهمنيش غير ان ابقى اميره قلبك انت وبس، اميره حياتك انت يا احمد.
1: مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ازاي اللوحه تتسرق كده، ومين اللي سرقها؟ مين؟